0: 14 minutter i to, så hvis du er lige ved at få fri, så kan du sagtens begynde at tælle lykkeligt ned nu her, var Sara Larsson. Og jeg tør godt lægge hovedet på blokken, eller du ved, mit navn er Karoline, og jeg synes faktisk, hun har leveret årets sommersange, om man vil. Og jeg troede egentlig, vi alle sammen var enige i, at det er da bare fabelagtigt lidt happiness til den her sommer. Det var indtil jeg så, hvordan amerikanske sanger Somber, han har håndteret det her Sara Larsson break den her sommer. Og han postede det her på TikTok nemlig.
1: Wait, did you think we were gonna have a good summer? Did you think we were gonna have a in a room full of people I look for you summer? Nope. We're suffering this summer. I'm talking, I like you, but my body isn't ready. I want you, but the mirror won't let me. Let that sink in. Zara Larsson, I love and respect what you're doing so much. You are so amazing. But over here in Somberland, we don't get to enjoy stuff.
0: Til gengæld så kan du altså nyde ham til syd for solen i Valbyparken om to små uger. Og så håber jeg, at du ikke nyder den her sang, som han vil have det.